daran, hey jo, ha jeg i stan. I krechet møyste kind, dat jo barde find, kindje van Eboli. Dat kenten vir ha ni.